Nese wan pra na tena yin wa kokro so ani ho shrei. Akro. Abi ani le su tu fo nyankopani wo. Oni onyamfo.